Från mig! Från mig, snöbronerske! Så skall jag springa dig i möte med de hoppfullaste, lysegrönneste brev, min lövsprätterske, min skarprätterske, min livgiverske, mitt hjärtes utkorne, min smärtes utskorne, din drukne rhododendron full av dig, ditt festspill. Brån mig!